14 over 5 er klokka i det. Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jo Sverre. Og det et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag. Og først er det snakk om sjefen selv. Ja da, vi feirer om litt.

Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, og han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: Her er artisten som har skapt store overskrifter i morgen denne uka her.
1: Admiral P. Mysengutten Admiral P.
0: Ja, flyttet fra Askim til Mysen. Her får hun med hodet kaldt.

0: Dette her er Dolly Parton 9 to 5 på en dag hvor nasjonale reiseapper ikke lenger fungerer. Alt nede. Hvordan det med Yr, Jon Smits? Kan vi stole på den i dag?
1: Den appen funker. Jeg har akkurat sjekket den nå, så det ser veldig greit ut. Og der fant jeg også ut at sola i Fredrikstad sto opp klokken 07.02. Det ja, litt skya, så det
0: ikke, vet du mer enn oss.
1: Ja, det ikke så mange som har sett den, for det en del skyer da. Der, og så går den ned en 19.13, og det jo 12 timer og 11 minutter opp med sola, og i dag så det faktisk også, det høstjevndøgn i dag, så i prinsippet så skal dag og natt være like lange, men det det jo ikke, for altså, dagen PT 11 minutter lenger enn en 12 timer, men dette ikke, det ikke helt eksakt over hele kloden, men i det store og hele astronomisk, så høstjevndøgn, altså vi har like mye sol som skygge på kloden,

Ja, tusen takk til Anne. Flere nyheter, det finner du på våre nettsider nrk.no. Dette morgen, 5 over 8, det klokka. Velkommen til en ny dag. Her fra John Parr og St. Elmo's Fire.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: ha seg en liten formiddagshvil.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Og det er klart jeg skal få vitsonsk da, hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne i går. Han er tydeligvis klar, for han skriver: dette handler om ditt trusetema i går, Torfinn.
1: Ja, takk.
0: Du ga jo bort trusene dine.
1: Vet du, i går pakket jeg og sendte 5 truser. Det føltes så godt.
0: Er det ikke deilig? Ja. Man føler at man lever litt.
1: Det hjelper folk der ute også. Nå får store truser på agendaen.
0: Og etter det så sendte Bjarne en melding i appen NRK Radio. Fenriken til troppen etter 2 uker i felt. Jeg har en god og en ikke så god nyhet i dag. Først den gode. I dag skal dere få skifte undertøy.
1: Hurra! Mm-hmm. Yes!
0: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen,
1: nei!
0: Skifter med Jensen.
2: men altså, er det sånn når man er i forsvaret at når man er på tur så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
1: Nei. Nei, da, du har lov å pakke undertøy, men det er ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
2: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg er glad jeg slapp det der. Hvis det er lov å si høyt.
1: Det er lov, det er mange som sier det.
2: Jeg tror ikke blir veldig upatriotisk å si det.
1: Det er vel ingen som har gått her med noen slags illusjon om at du har vært i forsvaret, eller?
2: Nei, det håper jeg.
1: Det er den fløyta di, da. Det er det eneste.
2: Jeg var jo så vidt, det var kanskje det året jeg skulle ha vært i forsvaret at jenta fikk lov å gå i garden. Det var det eneste jeg kanskje kunne tenke på at jeg gjorde, altså i korpset. Ja.
0: Gå til gardekorpset? Mm. Ah, men du hadde ikke giddet tatt vaktene på å stå på en måte?
2: Nei, for det gjør ikke korpset.
0: Nei, triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis trøttwifen ville ha en vits onsdag, så er ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket deg med på jobb.
1: Ja, det er sånn vanlig.
0: Vi tar imot pappavitse i appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. Mamma, jeg har veltet den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse. Nei, det kan han ikke. Han henger i takrennen.
2: Mamma, finnes det kannibaler på Sørlandet? Nei, hvorfor spør du om det? Fordi pappa sa at på Sørlandet så lever så mange av turister.
0: Det er vitsonsdag, folkens. Slusene er åpne. Hvis ikke du har en eneste vits du vil sende, så kan du også gå inn i appen NRK Radio og delta i vår voteringsverktøysquiz.
1: Går det an å vinne?
0: Ja da. I dag trekker jeg blant alle som svarer. Så du trenger ikke engang svare riktig.
1: Bare inn og trykke, liksom.
0: Spørsmålet er: hva er verdens nordligste suverene hovedstad? Jeg

0: skal si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaular, Vaular og Sondre Lerche.
2: Hvis øynene lukket. Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem er det som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding. Mm. Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver hun på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, dere. Jeg må, ja, det. Ja, jeg må få se mening med han og mor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
1: Ja, og, du synes det var moderne. Godt norsk, ja. Ja.
3: Så jeg tenker at han og mor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert-gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo, for jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med at dere som hører på så klar for omvendt radio-bingo, og det blir omvendt radio-bingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radio-bingo, vi. Min lille.
1: Ja.
3: Cirka et år.
1: Og første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo. Plutselig bingo.
0: Det overrasker meg ikke.
3: Nei, det gjør ikke det. Innimellom litt neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja, ja, ja. Hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa, jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nekta å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radio-bingo blir det ganske snart, og det blir tilbake på jobb. Da blir det omvendt jobb-radio-bingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radiobingo, gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radiobingo. Mm-hmm. Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også se inn pensjonist hvis du vil det, men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt til budbil. Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
3: Ja. Oi,
1: sånn skille.
2: Ja, du får en veldig brun og fin venstrearm.
0: Ja.
2: En hvit høyrearm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så det er vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobb, radio, bingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Hjertelig velkommen til landsmøte.
1: Elsker Ray Dalton.
0: Ja, er han med å synge der, eller vet du noe om han?
1: Jeg bare elsker han. Jeg føler liksom bare vi har et veldig nært forhold med Ray Dalton.
2: Du og Ray.
0: Er han en av Dalton-brødrene?
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er han. Hei, en fordel.

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå er vi fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben, og var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth, hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den, og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå er vi jo i datans verden, jeg vet ikke hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet her så har du noe ingenting igjen. Da husker du noe, i hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Yep. Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting i kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den stort jeg på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte over på neste år, da har så mye av det som var i kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det er akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva som gjør det, men ting forsvinner i alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de er borte samme dag, dessen som det. Jeg har lagt inn kalender til Rennholdsverket, nemlig kalender i...
0: I din kalender, ja.
1: Ja, ja. Kjempepraktisk, men så plutselig er det jo, når var det de tømte sist? Aner ikke, for de forsvinner.
0: Ja, ja, ja. Og så har oss Werner her, som har en vits, som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen i dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg opp over verdens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka i skapet? Hejo, helsen er det.
0: Ja, Werner. Det, hun Elin ser ut som et spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det er igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka i skapet. Det er, da må han nesten vette hva det sokka også kan bety, tror jeg.
1: Ja. Har du
3: sokka
1: i skapet? Har du sokka? Mai, hun er jo fra Tromsø. Hun rester på høvet, hun også. Så Bodø og Tromsø-væringen i... Nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Det er grei. Da sier oss takk for bidrag. Dere blir så klart premiert for en liten oppmerksomhet i posten, dere som har lest inn i dag. Og til dere som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil, her er nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det var James Brown, Living in America heter den, og nå er vi fremme ved Ole Fritt i landsmøtet.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hun.
0: Ja. Gjermund skrev hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten. Jeg er så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da er du trøtt. Ja. Og da er du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annakka gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: vitsonsdagen.
1: Den har hele nødt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kom jo ikke på den, selvfølgelig. Ja.
0: Trebarnsmor!
2: Det må være det ene.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, det var det.
2: Jeg måtte bare huske det. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen, det har vært litt sånn knuffing i bilvitsmiljøet i dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo? Den er støgg.
2: Okay.
1: Ja, det er at du har fire grillen og en bak rattet da, selvfølgelig.
0: Beata sendte inn den her. Småsurrete Torfinn tuslet rundt i sykehuskorridorene, iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa, da han møtte den myndige oversykepleieren. Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade i sykehuskorridorene her i nettingtrusa og sykehusskjorte. Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk.
2: Fertig at det var han Torfinn.
0: Og det skriver ikke med vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen om.
2: Ja.
1: Torfinn Vitse, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han var ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja,
0: det var den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf.
2: Edith Piaf.
1: Bra det.
0: Oi. Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49 års bryllupsdag i dag. Flott vær over Dovre. Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Velkommen.

0: middelhavstemperatur her til uka. Det passer jo bra når det er høstferie da.
1: Ja, det er kanskje mange som har planlagt den, bestilt den og driver og tenker litt på hva du skal ha i kofferten, for det går fort mot feriestart.
0: Men de fleste er nok hjemme i høstferien, så da blir det fint og nydelig sommerhøstvær.
1: Og her får du Eva Vel Skram.

0: Ja, det var 1987 vi var i her med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero, og den kjente du godt.
1: Jeg likte den.
0: Ja, den fin, det svinger godt.
1: Ja, 80-tallet, det glade 80-tallet.
0: Det er ikke sant.
1: Det er lite som slår det.
0: Ja, det er helt sant, jeg er enig med deg. Det er mange som er uenige med også.
1: Ja.
0: Vi gleder oss over at det blir hverdagsfester igjen til uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. I morgen er det Howard.
1: Mm, supervikar.
0: Ja.
1: Og han skal ta over showet for i morgen.
0: Det kommer til å bli så fint. Vi gleder oss. Du kan sende melding til han allerede nå, hvis du vil. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja!
0: Ja, A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jeg har sagt det før jeg sier det igjen. Han er på en måte litt sånn Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Får med deg kveldsåpent med William Freiehov Sande etter nyhetene. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, H.C.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

Post Malone, Better Now i kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, i hvert fall ifølge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene i minuttet, og så er det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten i treet er, der er det et lys, altså lyserøret speiles i flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka er kvart på midnatt, så må vi være nøyaktige med tiden. Så er det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema vennlige låta denne aftenen. Den heter Ett år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.